0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Budućnost Europe nije u uniformnosti, nego u skladu različitosti, istaknuo je Papa Lav XIV. U homiliji na misiji u katedrali Svetog Stjepana u Mecu. Na međureligijskom susretu Papa je ponovno upozorio da je svetogrđe zazivati Božje ime kako bi se opravdalo nasilje. Pregled vijesti života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Upravo je u Mecu, gradiću na sjeveru istoku Francuske, potrebno usmjeriti pogled kako bismo ponovno pronašli korijene i temeljne vrijednosti starog kontinenta, koji su izranjeni novim podjelama i novim sukobima. Istaknuo je to Papa Lav XIV. U homiliji na misi koju je danas poslijepodne predvodio u gotičkoj katedrali Svetog Stjepana u Mecu, posljednjoj etapi njegova apostolskog putovanja u Francusku. Pritom je dodao: odande su nam preneseni moralni temelji svijeta u kojem živimo, načela poput prvenstva osobe, te svetosti i nepovredivosti ljudskog života, u svim njegovim fazama i u svakoj okolnosti, zaštite slobode pojedinaca, prioritetna važnost obitelji kao temelja društva, brige za siromašne i najpotrebitije, prihvaćanja stranca te poštovanja starijih. Mir koji je Božji dar zahtjeva odgovor od ljudi i njihov zajednički napor. U svijetu obilježenom ograničenjima, sloga se gradi samo u ljubavi koja je sposobna dijeliti radosti i boli, ohrabrivati i opraštati bez računice i bez granica, poput obitelji. Osvrćući se potom na pročitani evanđeoski odlomak, Petrov je nasljednik podsjetio da nas Isus poziva okrenuti i drugi obraz, te nam pokazuje put oprosta, milosrđa i velikodušnosti u današnjem svijetu u kojem svjedočimo tolikom nasilju, manipulaciji i oholosti. Papa je stoga istaknuo: vi, sinovi ove zemlje koja je u prošlosti bila rastrgana bratoubilačkim sukobima, dobro znate da nije istina da je onaj koji se osvećuje jači od onoga koji oprašta. Nije istina da je onaj koji ne popušta jači od onoga koji traži pomirenje. Suočen s nepravdom, nastavio je rimski biskup, jedini put spasanja za čovjeka jest ljubav, odnosno dati povjerenje bez obzira na okolnosti. Petrov je nasljednik također podsjetio da se upravo na tim vrijednostima tijekom stoljeća gradila Europa kakvu poznajemo, sa svojom duhovnom i moralnom baštinom prije nego gospodarskom i političkom. Sveti je otac rekao da Bog ne briše posebnosti, nego povezuje različite povijesti i kulture u jedinstveni i čudesni mozaik mira, potreban našem vremenu rastrganom novim podjelama i novim sukobima. Pritom je dodao da budućnost Europe nije u uniformnosti, nego u skladu različitosti. Papa Lav XIV. Je stoga na kraju homilije, kao i na završetku apostolskog putovanja u Francusku, izrazio želju da zajednica u Mecu bude, danas više nego ikada, svjetionik nade za tu zemlju, za Europu i za svijet.
2: Prva postaja današnjega dijela papinog pohoda Francuskoj bilo je sudjelovanje na međureligijskom susretu u Kongresnom centru Robert Schuman u Mecu. U pozdravu predstavnicima različitih vjerskih tradicija, koje je nazvao prijateljima, papa je spomenuo da se nalaze u centru koji nosi ime jednog od utemeljitelja Europske unije. Dodao je da je Robert Schuman, taj čovjek vjere i uvjerenja, znao stare linije razdvajanja pretvoriti u mostove nade za cijelu Europu, postavši istinskim veleposlanikom jedinstva u različitosti. Dijalog ne umanjuje naš identitet, nego ga izražava jednostavno i istinito, otvarajući se različitosti drugoga. Rekao je papa i pritom citirao je papu Franju, ali i svetog Ivana Pavla II, koji je dijalog smatrao zahtjevom vlastitom samoj čovjekovoj naravi.
3: Le dialogue, le chemin pour lequel nous reconnaissons l'altérité.
4: Dijalog je put kojim priznajemo drugost kao obećanje, a ne kao prijetnju. To je umijeće susreta koje je našem svijetu prijeko potrebno, a nalazi se na suprotnom polu od agresivnosti i nasilja. Naime, zazivati Božje ime kako bi se opravdalo nasilje ili tlačenje predstavlja oskvrnuće toga imena. Ništa što narušava ljudsko dostojanstvo ne može se pozivati na autentično božansko nadahnuće. Vjerski govor mora neprestano poticati na razoružavanje srdaca i riječi. To podrazumijeva izravnu odgovornost svakoga od nas kao čuvara naših vlastitih tradicija.
3: Cela engage la responsabilité directe de chacun de nous en tant que gardien de nos traditions respectives.
2: Na korijenima Europe za mir i jedinstvo. Bila je pak tema susreta na kojemu je Papa Lav XIV. U istom centru Schumann sudjelovao nakon međureligijskoga susreta. Podsjetivši na lik časnoga sluge Božjega Roberta Schumanna, koji je svojom deklaracijom od 9. svibnja 1950. pridonio oblikovanju današnje i buduće Europe, Papa je dodao da je uvijek teško definirati Europu u sadašnjosti ili prošlosti.
3: L'Europe se comprend donc comme une réalité culturelle et historique.
4: Europu treba shvatiti kao kulturnu i povijesnu stvarnost prije nego kao zemljopisnu stvarnost. Tijekom stoljeća poprimala je nove granice i nove definicije, prolazeći kroz razdoblja rasta, dubokih kriza i novih preporoda. Jedna konstanta koja se može uočiti u njezinu dugom i burnom povijesnom hodu jest činjenica da se Europa razvijala i napredovala kada je bila sposobna razraditi pozitivne vidove svoje prošlosti te ih ponovno ponuditi u novim i kreativnim oblicima zahvaljujući susretu s drugim.
2: Sveti Otac spomenuo i zaštitnika Europe Svetoga Benedikta, kojeg je Sveti Papa Pavao VI nazvao glasnikom mira, tvorcem jedinstva i učiteljem civilizacije.
3: L'aide aux pauvres, aux malades, aux personnes âgées.
4: Pomoć siromašnima, bolesnima i starijima, odgoj djece i sveučilišta, bolnice i medicina, arhitektura i inženjerstvo, razvoj znanosti, pravo i organizacija gradova i samih država, mnoga su područja u Europi bila duboko obilježena Svetim Benediktom i njegovim monasima. Bez te monaške kulture, europska civilizacija, kako poznajemo, ne bi postojala.
2: Govorio je o članku 17. Ugovora o funkcioniranju Europske unije koji potiče otvoren, transparentan i redoviti dijalog sa crkvama, uvijek uz poštovanje i bez dovođenja u pitanje statusa koji uživaju u državama članicama.
3: La laïcité qui régit la vie des états n'implique pas seulement le caractère non confessionnel des institutions civiles.
4: Laičnost koja uređuje život država ne podrazumijeva samo nekonfesionalni karakter civilnih institucija, nego pretpostavlja istinsku suradnju među stranama, kao i poštovanje autonomije crkava od strane državnih i europskih vlasti, te promicanje njihove slobode organiziranja, izražavanja i bogoštovlja.
2: Kako je rekao, riječ o vraćanju izvoru vrijednosti koje čine temelj građanskog suživota, odnosno univerzalnim vrijednostima nepovredivih i neotuđivih prava osobe, slobode, demokracije, jednakosti i vladavine prava.
4: U današnjem multikulturnom kontekstu potvrđivanje univerzalnosti tih vrijednosti, bitno za opstanak Europe, ostvaruje se i ponovnim otkrivanjem vlastitih korijena te otvaranjem dijalogu s drugima. Riječ je o društvenoj i političkoj potrebi da se ponovno otkrije središnja uloga ljudske osobe i da se riječima poput slobode, demokracije, mira i jedinstva podari stvarni sadržaj.
2: Ovo dvostruko kretanje, ponovno otkrivanje i dijalog omogućit će nam i pronalaženje prave ravnoteže među samim pravima, kao između prava i dužnosti, naglasio Sveti Otac, izvukao neke pouke Roberta Schumanna za Europu i svijet današnjice.
3: Profond désir du paix, aujourd'hui, malheureusement.
4: Prije svega, duboka želja za mirom. Nažalost, danas se rat ponovno pojavio, čak i u Europi. Novi beskorisni pokolj koji svakoga dana odnosi nebrojene civilne žrtve. Danas se moramo zapitati ulažemo li doista kreativne napore za promicanje svjetskog mira ili samo nastojimo zaustaviti krvarenje rata i bolje se pripremiti za ratove za koje pretpostavljamo da tek dolaze.
2: Papa je citirao i Schumannove riječi da je Europa kontinent na kojem se radije vodi dijalog nego sukobljava oružjem, na kojem se zajednički koriste sredstva kako bi svaki rat postao ne samo nezamisliv, nego i materijalno nemoguć. Na kraju se obratio mladima pozvanima graditi Europu današnjice i sutrašnjice.
3: Je li koraž de vivre de manière responsable?
4: Mladima kažem, imajte hrabrosti odgovorno živjeti poslanje izgradnje mira u svojem srcu, u svojim odnosima, u svojoj obitelji, u školama i na sveučilištima, u životu svojih gradova, svojih mjesta i cijele Europe. Ne podvrgavajte se logici nasilja i tlačenja. Ljubite život u svakom trenutku i ne bojte se budućnosti. Ne bojte se osnovati obitelj, rađati djecu i braniti dostojanstvo svake osobe od prvoga trenutka u majčinoj utrobi pa sve do posljednjeg daha.
3: du premier instant dans le ventre de sa mère jusqu'à son dernier souffle.
5: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
6: Misnim slavljem koje je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, župa Sveta Tri Kralja u Donjoj Lomnici 27. rujna proslavila je 50. obljetnicu osnutka, izvijestio je tiskovni ured zagrebačke nadbiskupije. Danas zahvaljujemo za sva ta tiha da, za mala dijela vjernosti koja su se ponavljala iz dana u dan. Župu su gradile ruke onih koji su ljubav prema crkvi pretvarali u darovano vrijeme, služenje i žrtvu. Međutim, isti otac danas šalje novu generaciju u vinograde. Budućnost ove župe neće biti osigurana samo obnovljenim zgradama i dobro organiziranim proslavama. Ovisit će o tome hoće li u obiteljima biti života i žive molitve, hoće li roditelji djeci prenositi vjeru, hoće li nedjeljna euharistija ostati središte života, hoće li mladi ovdje pronaći svoje mjesto i hoće li se iz ove zajednice rađati nova svećenička i redovnička zvanja, rekao je u homiliji zagrebački nadbiskup nastavivši. Budućnost župe ovisit će i o tome hoće li među vama biti sloge o kojoj govori Sveti Pavao. Bez suparništva i umišljenosti, sa spremnošću da se ne brinemo samo za svoje, nego i za ono što se tiče drugih. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je 26. rujna u župi Blažene Djevice Marije, Zagreb Remetinec Blato, misu povodom 50. obljetnice dolaska družbe Marijinih misionara Monfortanaca u Hrvatsku, izvijestio je tiskovni ured zagrebačke nadbiskupije. Nadbiskup Kutleša je potaknuo misionare Monfortance da nastave evangelizirati i prenositi svoju duhovnost na mlade. Prije 50 godina Monfortanska je obitelj po Marijinu zagovoru pustila korijen na hrvatskome tlu. Neka vam Marija i danas pokazuje put kojim treba ići, put slušanja, predanja i vjernosti Kristu. Neka ovaj jubilej zato ne ostane samo spomen zahvalnosti, nego postane novi početak milosti za Monfortance, za ovu župu, za našu crkvu i za sve koji se žele potpuno predati Kristu, zaključuje zagrebački nadbiskup. U Delnicama je 26. rujna održan duhovni susret branitelja i njihovih obitelji o temi od traumatskog iskustva do duhovne snage. Nakon mise u crkvi Svetog Ivana Krstitelja, koju je predvodio riječki nadbiskup Mate Uzinić, održana je panel rasprava o ratnim traumama na kojoj su sudionici govorili o bolnim iskustvima i oprostu kako se teret rata ne bi prenosio na buduće generacije, izvijestila je riječka nadbiskupija. Okupili su se članovi kluba 138. brigade Hrvatske vojske Goranski Risovi i njihove obitelji. Nadbiskup Uzinić je potaknuo da se u razgovor uključe i oni koji nisu izravno svjedočili ratnim traumama, ali trpe njihove posljedice. To su naši mladi koje doista trebamo, kako je govorio general Nojko Marinović, učiti ne mrziti, nego pamtiti. A pamćenjem koje nije ispunjeno mržnjom događa se i opraštanje. Riječki je nadbiskup otvorio i temu priznavanja vlastitih pogrešaka. Da bi se dogodilo istinsko ozdravljenje, glavno pitanje nisu zločini koji su počinjeni nad pripadnicima naše strane. Glavno pitanje za mogućnost pomirenja i za izlječenje trauma jest zločin koji su neki u naše ime počinili nad drugima. Mislim da je to bitna stavka s kojom se moramo suočiti ako želimo biti zdravo društvo i ne ponavljati u budućnosti pogreške koje se, nažalost, kako vidimo i kod nas i u svijetu, ponavljaju.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.

Od 2023. do 2026. godine obilježavaju se velike obljetnice s kraja života svetoga Franje, od potvrde Franjenog pravila preko Božića u Greću, primanja rana na Laverni, sastavljanja pjesme stvorova do Franjenog preminuća. U sljedećih nekoliko emisija utorkom razmišljat ćemo o posljednjoj velikoj obljetnici kojom se spominjemo 800 godina od preminuća siromaška iz Asiza. Razmišljanja je pripremio fra Darko Tepert, tajnik za formaciju i studije u generalnoj kuriji u Rimu.

Poštovani slušatelji, ovih se dana spominjemo 800. obljetnice preminuća svetoga Franja Asiškoga, a papa Lav XIV. Odlučio je ovu godinu na osobiti način posvetiti ovom svecu, uz mogućnost dobivanja potpunog oprosta u svim franjevačkim crkvama. 3. listopada 1226. godine u crkvici svete Marijanđeoske izvan Asisa, poznatoj kao Porciunkuli, nije samo završio jedan ljudski život. Uvečer toga dana umro je Franjo Asiški, čovjek koji je želio biti manji brat, bez ičega vlastitoga, a iza njega je ostalo bratstvo rasprostranjeno po Europi, sestre okupljene oko svete Klare, pokornički pokret laika i trag koji 800 stoljeća nije izblijedio. Godina svetoga Franje, koja traje od 10. siječnja 2026. do 10. siječnja 2027. godine, poziva nas da taj trag ne promatramo kao muzejski predmet. 800. obljetnica Franjina preminuća nije prvenstveno slavljenje prošlosti, nego pitanje upućeno sadašnjosti. Što je u njegovu životu bilo toliko istinito da još uvijek uznemiruje, privlači i tješi? Službeni crkveni i franjevački tekstovi ovu smrt nazivaju sretnim prijelazom, tranzitusom, pa i Franjinom pashom. Takav govor ne umanjuje ozbiljnost smrti. Franjo je bio teško bolestan, gotovo slijep, iscrpljen dugim putovima i brigama. Njegovo tijelo nosilo je tragove patnje i stigmi svetih rana. Ali njegov posljednji čin nije bio očajničko hvatanje za život. Tražio je da ga odnesu u Porciunkulu, na mjesto gdje je jasno prepoznao svoj poziv, i ondje je život vratio onomu od kojega ga je primio. Smrt je za njega mogla postati sestra samo zato što je cijeli život vježbao ne prisvajati darove, pa ni dar vlastitoga postojanja. Papa Lav XIV. U pismu prigodom otvaranja ove 800. obljetnice u središte stavlja mir. Franjo je na početku svoga evanđelskoga života primio pozdrav, Gospodin ti dao mir. A na kraju je otišao kao čovjek pomiren. Između ta dva trenutka nalazi se čitav njegov put. Od mladenačke želje za slavom do služenja gubavcima. Od sukoba s ocem do bratstva. Od viteških snova do nenaoružana susreta sa sultanom. Od straha pred bolešću do prihvaćanja vlastite krhkosti. Mir nije dio njegove prirodne blagosti, ni bijeg od napetosti. Bio je plod dugog obraćenja.

program Franjevačkih jubileja od 2023. do 2026. godine započeo je upravo 2023. obilježavanjem 800. obljetnice Franjina pravila i njegova Božića u Greću. Nastavljen je 2024. spomenom stigmi na Laverni, a 2025. obljetnicom nastanka Franjine pjesme Stvorova. Ti događaji zajedno tvore put od evanđelja prihvaćena kao pravilo života, preko susreta s Kristom u jaslicama i na križu, do kontemplativne pjesme i konačnoga predanja. Završna godina, 2026. i obljetnica Franjina preminuća, ne briše prethodne postaje. Ona ih sabire kao posljednji akord koji otkriva temu cijele skladbe. Suvremeni interes za svetoga Franju razumljiv je, jer u vremenu rascjepkanosti potrebno nam je ponovno povezati vjeru, tijelo, međusobne odnose i odgovornost za svijet. Ipak, povijesna udaljenost ostaje važna. Franjin se čin rodio u društvu komunalne Italije, u kulturi snažnih staleških razlika i u crkvi početka 13. stoljeća. Aktualno se zato ne temelji na doslovnom ponavljanju neke geste, nego na pitanjima koja ona otvara.

U prvom životopisu svetoga Franje, koje je napisao Toma Čelanski, naglasak je stavljen na činjenicu da se Franjo pred smrt vraća u Porciunkulu. Pripovjedač time ne donosi samo biografski detalj. Čovjek na kraju često traži mjesto na kojem je njegova osobna povijest dobila smisao. Povratak nije korak unatrag, nego sabiranje života pred Bogom. Ova mala crkvica postaje veća od palače, jer čuva pamćenje milosti. Ta misao sažima način na koje je Franjevačka predaja kasnije čitala taj trenutak. Današnji kontekst drugčiji je, ali postoji jasna dodirna točka. Mnogi žive bez osjećaja ukorijenjenosti i teško prepoznaju koje je mjesto, odnos ili riječ oblikovala njihov poziv. U službenim tekstovima obljetnice Franjin izbor mjesta preminuća ne izdvaja se kao oblik njegove privatne pobožnosti, nego se povezuje s mirom, milosrđem i odgovornošću za zajednicu. Time povijesni spomen dobiva javnu i crkvenu dimenziju.

Jedan od važnih podataka koje donosi prvi životopis Tome Čelanskoga jest opis kako se braća okupljaju oko bolesnoga oca, Franje, i primaju njegov blagoslov. Povijesni događaj i njegovo duhovno tumačenje u izvoru nisu odvojeni. Franjina ostavština nije posjed koji treba razdijeliti, nego odnos koji treba nastaviti. Zato je slika ruku koje više ne mogu graditi crkvice, ali još mogu blagosloviti budućnost, postala dijelom Franjevačkoga pamćenja. Ovaj se motiv danas često navodi jer nasljedstvo često mjerimo stvarima, položajima i polaganjem prava na nešto, a zaboravljamo kakav trag ostavljamo u ljudima. Pritom valja razlikovati izvorni događaj od njegovih kasnijih interpretacija. Rani životopisi žele pokazati djelovanje milosti u Franjinu životu. Suvremena čitanja dodatno ističu društvene, ekološke ili međureligijske učinke njegova izbora.

Prema svjedočanstvu koje čuva Asiški zbornik i prvi životopis Tome Čelanskoga, Franjo traži od svoje braće da pjevaju u trenucima u kojima mu se približava smrt. Taj navod treba smjestiti u širi razvoj Franjina poziva. Pjesma ne niječe bol. Ona boli oduzima vlast da odredi smisao cijeloga života. Rani izvori taj razvoj ne prikazuju kao unaprijed dovršen plan, nego kao niz iskustava koja postupno dobivaju smisao. U današnjem vremenu čini se kao da društvo često skriva smrt ili je pretvara u statistiku, pa čovjek ostaje bez jezika kojim bi izrazio tugu i nadu. Franjin primjer ne daje tehničko rješenje, ali pruža povijesno povjerljiv obrazac ponašanja. Osobni susret dolazi prije programa života, a vjerodostojnost ovisi o usklađenosti riječi i načina života. Veći životopis svetoga Franje, što ga je napisao sveti Bonaventura, povezuje Franjin život s konkretnom gestom. Franjino tijelo biva položeno na golu zemlju. Ova je gesta istodobno povijesni čin i simbol. Ona dovršava život bez vlasništva. Na kraju više nema ni postelje koju bi Franjo mogao nazvati svojom. Kasnija ikonografija često je izdvojila samu gestu, dok tekst izvora čuva i njezin okvir koji govori o odnosima i o crkvenim okolnostima. Razlog trajnoj vrijednosti toga događaja leži u tome što kultura gomilanja obećava sigurnost, ali ne može nas osloboditi od posljednjega pitanja što smo doista darovali. Tijekom 8 stoljeća naglasci su se mijenjali. Srednjovjekovni su pisci isticali svetost i poslušnost, moderni autori socijalnu osjetljivost, a današnji crkveni dokumenti mir i cjelovitu brigu za stvorenje. U prikazu koji nudi okružno pismo o Franjinu preminuću, koje je napisao brat Ilija, koji je u to vrijeme vodio Franjin red, osobito je važna ova pojedinost. Cijelom se redu javlja da je njihov otac prešao gospodinu. Prva reakcija zajednice spaja žalost i zahvalnost, jer svetost ne ukida gubitak, ali mu otvara obzor. To objašnjava zašto se taj prizor redovito pojavljuje u životopisima, u liturgijskom spomenu i prikazima Franjina života, premda pojedini izvori različito raspoređuju naglaske. I u sadašnjem vremenu valja učiti tugovati bez beznađa i spominjati se pokojnih bez zatvaranja u prošlost. To ipak ne poništava razliku epoha. Upravo poznavanje srednjovjekovnog okvira štiti Franjin lik od pretvaranja u opći simbol dobrote bez jasne veze s Kristom, s crkvom i s evanđelskim načinom života. Dekret apostolske pokorničarne od 10. siječnja 2026. godine poziva u ovoj godini svetoga Franje na hodočašće, pomirenje i oprost. Crkva time podsjeća da se Franju časti ulaskom u proces obraćenja, a ne samo posjetom njegovim mjestima. U njemu se vidi kako Franjina duhovnost redovito polazi od događaja, mjesta i susreta, a tek potom dobiva dublje značenje.

Bila je to emisija u nizu posvećenom 800. obljetnici preminuća svetoga Franje Asiškoga, koji je pripremio fra Darko Tepert, tajnik za formaciju i studije u Generalnoj kuriji u Rimu. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra u zvijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.

Od 2023. do 2026. godine obilježavaju se velike obljetnice s kraja života svetoga Franje, od potvrde Franjinog pravila preko Božića u Greću, primanja rana na Laverni, sastavljanja pjesme stvorova do Franjinog preminuća. U sljedećih nekoliko emisija utorkom razmišljat ćemo o posljednjoj velikoj obljetnici kojom se spominjemo 800 godina od preminuća siromaška iz Asiza. Razmišljanja je pripremio fra Darko Tepert, tajnik za formaciju i studije u generalnoj kuriji u Rimu.

Poštovani slušatelji, ovih se dana spominjemo 800. obljetnice preminuća svetoga Franje Asiškoga, a papa Lav XIV. Odlučio je ovu godinu na osobiti način posvetiti ovom svecu, uz mogućnost dobivanja potpunog oprosta u svim franjevačkim crkvama. 3. listopada 1226. godine u crkvici svete Marijanđeoske izvan Asisa, poznatoj kao Porciunkuli, nije samo završio jedan ljudski život. Uvečer toga dana umro je Franjo Asiški, čovjek koji je želio biti manji brat, bez ičega vlastitoga, a iza njega je ostalo bratstvo rasprostranjeno po Europi, sestre okupljene oko svete Klare, pokornički pokret laika i trag koji 800 stoljeća nije izblijedio. Godina svetoga Franje, koja traje od 10. siječnja 2026. do 10. siječnja 2027. godine, poziva nas da taj trag ne promatramo kao muzejski predmet. 800. obljetnica Franjina preminuća nije prvenstveno slavljenje prošlosti, nego pitanje upućeno sadašnjosti. Što je u njegovu životu bilo toliko istinito da još uvijek uznemiruje, privlači i tješi? Službeni crkveni i franjevački tekstovi ovu smrt nazivaju sretnim prijelazom, tranzitusom, pa i Franjinom pashom. Takav govor ne umanjuje ozbiljnost smrti. Franjo je bio teško bolestan, gotovo slijep, iscrpljen dugim putovima i brigama. Njegovo tijelo nosilo je tragove patnje i stigmi svetih rana. Ali njegov posljednji čin nije bio očajničko hvatanje za život. Tražio je da ga odnesu u Porciunkulu, na mjesto gdje je jasno prepoznao svoj poziv, i ondje je život vratio onomu od kojega ga je primio. Smrt je za njega mogla postati sestra samo zato što je cijeli život vježbao ne prisvajati darove, pa ni dar vlastitoga postojanja. Papa Lav XIV. U pismu prigodom otvaranja ove 800. obljetnice u središte stavlja mir. Franjo je na početku svoga evanđelskoga života primio pozdrav: Gospodin ti dao mir. A na kraju je otišao kao čovjek pomiren. Između ta dva trenutka nalazi se čitav njegov put. Od mladenačke želje za slavom do služenja gubavcima. Od sukoba s ocem do bratstva. Od viteških snova do nenaoružana susreta sa sultanom. Od straha pred bolešću do prihvaćanja vlastite krhkosti. Mir nije dio njegove prirodne blagosti, ni bijeg od napetosti. Bio je plod dugog obraćenja.

program Franjevačkih jubileja od 2023. do 2026. godine započeo je upravo 2023. obilježavanjem 800. obljetnice Franjina pravila i njegova Božića u Greću. Nastavljen je 2024. spomenom stigmi na Laverni, a 2025. obljetnicom nastanka Franjine pjesme Stvorova. Ti događaji zajedno tvore put od evanđelja prihvaćena kao pravilo života, preko susreta s Kristom u jaslicama i na križu, do kontemplativne pjesme i konačnoga predanja. Završna godina, 2026. i obljetnica Franjina preminuća, ne briše prethodne postaje. Ona ih sabire kao posljednji akord koji otkriva temu cijele skladbe. Suvremeni interes za svetoga Franju razumljiv je, jer u vremenu rascjepkanosti potrebno nam je ponovno povezati vjeru, tijelo, međusobne odnose i odgovornost za svijet. Ipak, povijesna udaljenost ostaje važna. Franjin se čin rodio u društvu komunalne Italije, u kulturi snažnih staleških razlika i u crkvi početka 13. stoljeća. Aktualno se zato ne temelji na doslovnom ponavljanju neke geste, nego na pitanjima koja ona otvara.

U prvom životopisu svetoga Franje, koje je napisao Toma Čelanski, naglasak je stavljen na činjenicu da se Franjo pred smrt vraća u Porciunkulu. Pripovjedač time ne donosi samo biografski detalj. Čovjek na kraju često traži mjesto na kojem je njegova osobna povijest dobila smisao. Povratak nije korak unatrag, nego sabiranje života pred Bogom. Ova mala crkvica postaje veća od palače, jer čuva pamćenje milosti. Ta misao sažima način na koje je Franjevačka predaja kasnije čitala taj trenutak. Današnji kontekst drugčiji je, ali postoji jasna dodirna točka. Mnogi žive bez osjećaja ukorijenjenosti i teško prepoznaju koje je mjesto, odnos ili riječ oblikovala njihov poziv. U službenim tekstovima obljetnice Franjin izbor mjesta preminuća ne izdvaja se kao oblik njegove privatne pobožnosti, nego se povezuje s mirom, milosrđem i odgovornošću za zajednicu. Time povijesni spomen dobiva javnu i crkvenu dimenziju.

Jedan od važnih podataka koje donosi prvi životopis Tome Čelanskoga jest opis kako se braća okupljaju oko bolesnoga oca, Franje, i primaju njegov blagoslov. Povijesni događaj i njegovo duhovno tumačenje u izvoru nisu odvojeni. Franjina ostavština nije posjed koji treba razdijeliti, nego odnos koji treba nastaviti. Zato je slika ruku koje više ne mogu graditi crkvice, ali još mogu blagosloviti budućnost, postala dijelom Franjevačkog pamćenja. Ovaj se motiv danas često navodi jer nasljedstvo često mjerimo stvarima, položajima i polaganjem prava na nešto, a zaboravljamo kakav trag ostavljamo u ljudima. Pritom valja razlikovati izvorni događaj od njegovih kasnijih interpretacija. Rani životopisi žele pokazati djelovanje milosti u Franjinu životu. Suvremena čitanja dodatno ističu društvene, ekološke ili međureligijske učinke njegova izbora.

Prema svjedočanstvu koje čuva Asiški zbornik i prvi životopis Tome Čelanskoga, Franjo traži od svoje braće da pjevaju u trenucima u kojima mu se približava smrt. Taj navod treba smjestiti u širi razvoj Franjina poziva. Pjesma ne niječe bol. Ona boli oduzima vlast da odredi smisao cijeloga života. Rani izvori taj razvoj ne prikazuju kao unaprijed dovršen plan, nego kao niz iskustava koja postupno dobivaju smisao. U današnjem vremenu čini se kao da društvo često skriva smrt ili je pretvara u statistiku, pa čovjek ostaje bez jezika kojim bi izrazio tugu i nadu. Franjin primjer ne daje tehničko rješenje, ali pruža povijesno povjerljiv obrazac ponašanja. Osobni susret dolazi prije programa života, a vjerodostojnost ovisi o usklađenosti riječi i načina života. Veći životopis svetoga Franje, što ga je napisao sveti Bonaventura, povezuje Franjin život s konkretnom gestom. Franjino tijelo biva položeno na golu zemlju. Ova je gesta istodobno povijesni čin i simbol. Ona dovršava život bez vlasništva. Na kraju više nema ni postelje koju bi Franjo mogao nazvati svojom. Kasnija ikonografija često je izdvojila samu gestu, dok tekst izvora čuva i njezin okvir koji govori o odnosima i o crkvenim okolnostima. Razlog trajnoj vrijednosti toga događaja leži u tome što kultura gomilanja obećava sigurnost, ali ne može nas osloboditi od posljednjega pitanja što smo doista darovali. Tijekom 8 stoljeća naglasci su se mijenjali. Srednjovjekovni su pisci isticali svetost i poslušnost, moderni autori socijalnu osjetljivost, a današnji crkveni dokumenti mir i cjelovitu brigu za stvorenje. U prikazu koji nudi okružno pismo o Franjinu preminuću, koje je napisao brat Ilija, koji je u to vrijeme vodio Franjin red, osobito je važna ova pojedinost. Cijelom se redu javlja da je njihov otac prešao gospodinu. Prva reakcija zajednice spaja žalost i zahvalnost, jer svetost ne ukida gubitak, ali mu otvara obzor. To objašnjava zašto se taj prizor redovito pojavljuje u životopisima, u liturgijskom spomenu i prikazima Franjina života, premda pojedini izvori različito raspoređuju naglaske. I u sadašnjem vremenu valja učiti tugovati bez beznađa i spominjati se pokojnih bez zatvaranja u prošlost. To ipak ne poništava razliku epoha. Upravo poznavanje srednjovjekovnog okvira štiti Franjin lik od pretvaranja u opći simbol dobrote bez jasne veze s Kristom, s crkvom i s evanđelskim načinom života. Dekret apostolske pokorničarne od 10. siječnja 2026. godine poziva u ovoj godini svetoga Franje na hodočašće, pomirenje i oprost. Crkva time podsjeća da se Franju časti ulaskom u proces obraćenja, a ne samo posjetom njegovim mjestima. U njemu se vidi kako Franjina duhovnost redovito polazi od događaja, mjesta i susreta, a tek potom dobiva dublje značenje.

Bila je to emisija u nizu posvećenom 800. obljetnici preminuća svetoga Franje Asiškoga, koji je pripremio fra Darko Tepert, tajnik za formaciju i studije u Generalnoj kuriji u Rimu. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.